پر اے ڈر اے اندیشہ تا انہاں نوں ہے جنہاں دے سر تے گرو نہ ہوئے. اے اندیشہ اے ڈر اے پاؤ نگوریاں لئی ہے جیدہ راکھا کلگیتر پادشاہ گرو گوبند سنگھ صاحب سدگرو آپ ہے. انہاں نوں تا اے ابھی دھرم رائے در کاغد پارے جن نانک لیکھا سمجھا.